Ioe, le ua mai le tatu taimi I le afatonu lava o le tolu. Afatonu lava le tolu I le tatu wati pe o nei ai I le nei lava taimi. Ai whafonga mai I le tasi nei o vaenga o le tatu pokalame o taua po o tusia I le tusi o le tofa manusina. Tusia e tofa e ono, tanuvasa, ta vale. Whaingoina tofa manusina, ta vale. Ua usu ta oto le fono a sale muleanga. Ua usu ta oto le fono a sale muleanga. O aso o tū mā lō, ia fune fe ai, sa matua I longa, lana pulenga sa wā. O le taimilea, na fasia e sili ma wai e whai, fa atuli au polu, le tama a tā tupu tā wā. O sili ma wai e whai, o isi ia nuu I lalo le pulenga, ale tanga loa, sa faa ao I ai le maa loo funefe ai. O na aluai leo o ta tupu tau, ta ua, matangi ya faa sale, ya fale sale monuanga, umai sala isavai, pe ua faa pefea, o na fasia lana tama, o faa tupu, o faa tuli au polu, a o fea o iai o na ainga. Na manatu sale murianga, ua te tau o na tau se taua, o na usu ta o te oto ai lea o le fono, o na o le mumusu e iloa e le malo funefe ai. E faa o ngā, e ta watu ai le mafuanga o se mea o tupu. E lei, ala noa o na usu ta o te oto le fono a sale murianga. E whape nā le aso le nei I le tala mai o a ao. O le mea lea e momori atuai le whaafitai ma le whaamalo. Te we whaafonga I le winga ma le upu po le whaupunga. Ua usu ta o te oto le fono a sale murianga. O aso o tū mā lō, ia funefe ai, sa matuai longa pūlenga sa wā. O le taimilea na fasia ai e sili ma wai a whai, wha aturi au polu, le tama a tā tupu tā wā, po tā tupu tā wā. O sili ma wai a whai, o isi ia nuu I lalo le puleanga a tanga loa, sa faa ao I ai le maa loo funefe ai. O na aluai lea o ta tupu, ta ua, matangi ia fale sale murianga, uma I savoi. Pa ua faa pefea o na fasia lana tama, o faa tuli au polu, au fea o I ai o na ainga. Sa manatu sale murianga, ua te tau o na tau se taua, o na usu ta o te oto ai lea o le fono, o na o le mumusu e iloa e le maa lō o funefe ai. E faa ngā, e ta watu ai le mafuanga o se mea o tupu. E lei ala noa o na usu ta o te oto le fono a sale murianga. E faa pēnā le so, le nei le tala mai o ao. O le mea lea e momori atua I le whaafitai ma le whaamalo. Ea, o le sinā tātou alanga upu molo na winga, tusia I le tusi tō whaa manusina, tusia tō whae ono, tanuvasa tā vale, po tā vale. Ea. O leo watu e luosu ma lima minuti o lo tutoe ia ona tā leo le whā, tā le whā wha mai ala tātou tautua
ile nei lava I tula o le tātou pokalame. Pese nei mole atu ai le whaftai tele ia I lātou o he olo whafonga mai le tātou pokalame nei lava aso alofa tele mo o tau tu sai mal tau talia ina o le tātou pokalame. Tono tau mao tamalawa, tono tau sā, fia lavolo tau maua I le tātou pokalame alofa tele atu mo o tau.